nhớ ngờ lại tê lô gà lù mô ai ê pa sa ka pa ngà ruah ngà du lù dây yáu bù luah mà ra rin đu ngô pa ta ngàn tu nhớ